0: Gaia Terra Telus.
1: Posle Holanđana dolaze Francuzi koji donose kulturu šećerne trske, zatim Britanci, a ono što Mauricius čini posebnim jeste njegova demografija. Kada je ropstvo ukinuto, Britanci su doveli stotine hiljada radnika iz Indije. Danas je ovo jedina zemlja u Africi gde je hinduizam većinska religija, ali ovde svi žive zajedno, i Indijci, Afrikanci, Kinezi, Evropljani. Govore francuski, engleski, svoj, topli mauricijuski, kreolski. Ako mislite da je Mauriciju samo plaža, varate se. U srcu ostrva nalazi se Chamarel, peščana dina koje se prelivaju sedam različitih boja, od ljubičaste do oker. Čak i ako pomešate pesak rukom, on će se sam ponovo razvrstati po bojama. Ne smemo zaboraviti ni nacionalni park Black River Jaws, gde možete videti endemske vrste ptica i spektakularne vodopade. Za ljubitelje botanike tu je čuvena bašta Pamplemousis, poznata po džinovskim lokvanjima, čiji listovi mogu da izdrže težinu malog deteta. A tu je i optička iluzija koja je proslavila ostrvo na internetu. Podvodni vodopad kod planine Le Morne Brabant. Iz aviona izgleda kao da se okean survava u ambis, dok su to zapravo samo nanosi peska koje pokreću struje. Mauricijus je ekonomsko čudo Afrike. Nekada su zavisili samo od šećerne trske, a danas su to centar za luksuzni turizam, tekstil i financije. Port Louis je košnica u kojoj se mešaju mirisi začina sa pijace i moderni oblakoderi. Kad smo kod mirisa, hrana je neverovatna. To je fuzija svega što smo pomenuli. Tu je dol puri, tanka palačinka punjena graškom, ali i kuri sa morskim plodovima. Sve to zalevaju sa lokalnim rumom koji se i dalje pravi na tradicionalnom načinu u destilerijama širom ostrva. A šta Mauricius baš čini posebnim? Možda poput plaže Fliken Flaka ili planine Limorn koje je simbol slobode, ali ipak najpre su to ljudi. Njihov osmeh i činjenica da se džamije, crkve i hramovi nalaze u istoj ulici, lekcije celom svetu. Nadam se da ste uživali u ovih jedno pola sata tropskog raja do novog putovanja Mauriciusom.
0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Želimo i ovog ponedjeljka 18. maja. Na početku smo uživo emitovanja programa Radio Borova na već poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz. Program vašeg radija možete pratiti putem web sajta www.radio-borovo.hr. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja za danas. Jutarnji program donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan u 6.15, a nakon toga slijedi rubrika Horoskopa te informacije policijske stanice u Vukovaru o stanju u saobraćaju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za rad. Vesti Radio Borova objavljuju se na svaka 2 sata, počev od 9 pa do 15 časova. Od 8 časova počinje informator. Oglase i danas emitujemo 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. Vaš i naš hit dana, kada biramo najlepšu pesmu od 3 predložene, na programu je od 10 časova. U terminu od 12 časova je vrijeme za novi informator, a od 14.10 poslušajte emisiju na talasima Radio Borova o znamenitim ličnostima pod nazivom Portreti. Od 15 časova i 15 minuta termin je rezervisan za početak emisije Želje slušalaca. Nakon toga slijedi još jedan informator u 16 časova, a poslije njega i muzički poster. Centralnu informativnu emisiju u Info Plus poslušajte i danas od 17 i u repriznom terminu od 22 časa. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Tera Telus. Mnogi slušaoci će ostati sa nama i tokom noći, pa će tako imati priliku da uživaju u bogatom muzičkom programu. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da ostanete uz program vašeg Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Energija nosi snažan naglasak na unutrašnje planove, tihe odluke i prekretnice koje se ne vide na prvi pogled. Mnogi znakovi će razmišljati o promjenama, bilo na poslovnom ili emotivnom planu. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, ukoliko se bavite privatnim biznisom, pravite tajne poslovne planove vezane za saradnju sa inostranstvom. Ako ste u vezi, maksimalno ste posvećeni voljenoj osobi, strastveni ste i ljubomorni. Čuvajte se infekcije. Bik, povoljan je dan za završetak sudskog procesa. Osjećate olakšanje.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Očekuje vas priliv financija. Na poslu nema nekih značajnih dešavanja, sve se odvija po planu. Emotivno ste zainteresovani i otvoreno pokazujete simpatije. Zdravlje je stabilno. Devica, očekuje vas razgovor s nadređenom osobom tokom koga se žalite na teškoće u radu. Druga strana vas ohrabruje i veruje da ćete uspjeti da ih rešite. Skloni ste sanjarenju i bračnog partnera ne vidite realno. Cirkulacija je loša. Vaga, u fazi ste razmišljanja čime biste još mogli da se bavite. Imate utisak da je posao ušao u rutinu, a vama treba promjena. Inicirate ozbiljan razgovor s partnerom na temu zajedničkog potomstva. Mogući su problemi u predelu glave. Škorpija, kujete tajne poslovne planove u vezi sa inostranstvom. Na regularnom poslu sve je pod vašom kontrolom. Skloni ste sanjarenju, maštate o idealnoj vezi. Čuvajte zdravlje i redovno koristite terapiju.

0: Pričajte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Očekuje vas veći poslovni uspjeh ili dobijanje nove poslovne ponude. U svakom slučaju, osjećate se zadovoljno zbog posla. Veza se normalno razvija, mada imate utisak da je partner preterano ljubomoran. Zdravlje je stabilno. Jarac. Očekuje vas razgovor za novi posao na kome ostavljate odličan utisak. Bračni partner želi da razgovara o svom poslu, tačnije razmišlja da ga promeni i zanima ga šta vi mislite o tome. Zdravlje je solidno. Vodolija. Očekuje vas kraći poslovni put i poslovni sastanak na kome se nećete najbolje snaći. Bićete nedorečeni i vaši predlozi neće biti detaljni i konkretni. Ukoliko ste slobodni, očekuje vas novo poznanstvo sa osobom iz inostranstva. Zdravlje je stabilno. Ribe. Ovo je jedan od boljih poslovnih perioda. Imate mnogo obaveza, uživate u radu i ispunjeni ste u poslovnom smislu. Brak je stabilan, ali vam nedostaje pažnje partnera. Organizam je jako osjetljiv, tako da je najbolje da budete odgovorni prema sebi. I za kraj, zaključak. Dan pred vama traži balans između onoga što osjećate i onoga što je zaista moguće ostvariti. Neke stvari se odvijaju iza kulisa i tek će kasnije pokazati pravi rezultat. Budite strpljivi, ne žurite sa zaključcima i čuvajte svoju energiju. Ono što danas započnete u tišini, uskoro može doneti konkretne i vidljive rezultate. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima udruženja organizacija digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština nastavlja s pružanjem besplatne pravne pomoći u opštinama na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Pravni tim Zajedničkog veća opština posjetit će utorak 19. maja opštinu Trpinja, gde će u manjinskoj kući na adresi Velika 48A zainteresovanim meštanima pružati besplatnu pravnu pomoć u vremenu od 10 do 11.15. Opštinu Erdut posjetit će u četvrtak 21. maja, pružanje besplatne pravne pomoći bit će organizovano u opštinskoj zgradi u Dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 4 u vremenu od 9 do 10 i 15 minuta. U opštini Šodolovci bit će u petak 22. maja od 10 do 11.15. Zainteresovani građani mogu se obratiti za besplatnu pravnu pomoć u zgradi opštine na adresi Ive Andrića 1. U okviru projekta Torba priča, programa posticanja čitanja kroz kreativno pripovedanje, Gradska knjižnica Vukovar poziva sve zainteresovane na stručnu edukaciju o važnosti usmenog pripovedanja i terapeutskom efektu priča utorak 19. maja. Edukaciju provodi Hrvatsko društvo za propovedanje Logos. Polaznicima će po završetku biti uručene potvrde o stručnom usavršavanju. Broj učesnika je ograničen, a prijave su obavezne na mail gkvu.vukovar@gmail.com ili ličnim dolaskom u Gradsku knjižnicu Vukovar, Trg Republike Hrvatske 4/1. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji bit će održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama povodom dana Zajedničkog veća opština. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor Varoši i Miloševca, te ekipa Zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. U organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici bit će održana Dečja olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz dečjih vrtića Markušica, Vukovar 2, Zlatokosa Borovo, Lilipu Trpinja Bobota Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenja u trčanju na 50 metara, štafeti 4 x 25 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i ekipnoj igri graničar. Nakon završetka takmičenja bit će organizovana podjela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Kajakanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku Aljmašku fišijadu, koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, a ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Bio je ovo informator Radio Borova, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
2: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepših pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
6: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
1: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
2: Cross Waste. Cross Waste.
1: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Sigurno i održivo.
2: Cross Waste.
1: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: Marketing program Radio Boro.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slušate male oglase. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i cepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoze besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite broj mobitela 098-911-7340, 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblje doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Nudim šljivik na besplatno korištenje u Trpinji. Uslov održavanja je košenje. Broj telefona 098-70-7028, 098-70-7028. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097-655-0676 ili Tanje 097-778-3165. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održana u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galebu Borovu. Gosti večeri biće gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obaveštavaju meštane da će zbog obeležavanja dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Poštovani slušaoci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje na 100,7 MHz talasu Radio Borova.
5: Slušajući nas, čuće i za vas marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Pre, pre, pre,
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
7: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
8: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
11: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: 2 km vezani koči majice,
13: molim. Marketing program Radio Borova.

0: reklamy.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Radio. Radio Borovo. Hit Dana, hit Dana, hit Dana, hit Dana.
1: 10:01, dobar dan i dobrodošli na talas Radio Borova. A kako pravila nalažu, u vrijeme radnog dana, u ovo doba, 10:00, hit dana na talasu Radio Borova. A u hitu dana danas dueti, zanimljivi dueti, Rođa Rajičević i Vlado Georgijev, pesma Draga. Zatim Vesna Zmijanac i Dino Meren, kad zamirišu jorgovani. I Željko Joksimović i Hari Džinović, šta će meni više od toga. Telefoni koji već zvone 439-002 i 439-004, ako treba naravno 032 da se okrene. I naravno naša Facebook stranica Radio Borova. Krećemo mi lagano sa prvim predlogom. Prvi predlog danas, Rođa Rajičević i Vlado Georgijev, pesma Draga. Prvo uključenje 002, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Boki.
1: Pozdrav, Branka, izvoli, Branka.
2: Veliki pozdrav, Boki, nismo se dugo čuli, imala sam nekih obaveza. Ali evo, prva prilika, slobodno, pa odmah zove moj radio.
1: Tako i treba, izvoli, Branka.
2: Kuvala kavu i zove moj radio. Boki, ja se ne mogu izvučiti, ne sve ti pesme lepe, to sam baš i na Facebooku napisala. Aha. Ali evo, idemo od početka, daću u prvom predlogu glas.
1: Može, dobro.
2: Pozdravit ću puno vas u radiju, pozdravit ću puno moju decu, moja dva unuka, Stefana i Sergeja, Partizansku ulicu, teta Smilju, teta Bosu, baku Danicu, sve koji me znaju da sad ne nabrajam. I Boki, ako može, od Jelene Rozge, kraljica.
1: Može, može, Branka.
2: Može, čujemo može. Se.
1: Ćao, čujem se, pozdrav. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Bado.
1: Ćao, Dado, izvoli, Dado.
3: A kako ste vi ovako?
1: Ma super sam, Dado, a ti?
3: Ja sam dobro.
1: E, to volim da čujem.
3: Jeste, dobro. Ovako. Ja ću da sam broj dva.
1: Broj dva, može, Dado?
3: Ajde, Bodo. Ovako, ja ću prvo postaviti Majda Paju, Rajki Ševiš i moju mamu Danicu. Koriši iz Lipo iz Lipo Vaše.
1: Dobro.
3: I ona se kasalinu. I sad Bog je može stare versije hit pjesme evako Stavko Banas korišemo mi vino uzima ovaj.
1: Vino mi uzima dušu, jeste, dobro.
3: I ko ćemo mi pesmu, može ne da ukaren, došlo da se rastajemo.
1: Ma bravo, Dado. Bravo, Ćao, Dado. Vesna Zmijanac, Dino Merlin, kad zamirišu jorgovani. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Pozdravljamo u studiju. Pozdrav Brankama. Brankama. Bose. Glasaću. Ajmo za drugi.
1: Za drugi može. Ovo što peva sad. Ili ti svira?
4: Ti znate moju. Čanu, nešto novo.
1: Može, bez Čane
4: ima
1: ništa.
4: Ima novi.
1: Ma može, dogovorim.
4: Nema bez Čane ništa, moramo reći.
1: Ima Čana da peva za vas, može.
4: Ima da peva.
1: Hvala vam na pozivu, čujemo se još, prijetno.
4: Daj, čujemo se.
1: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Izvolite.
5: Pozdrav iz Bobote, vama, svima zaposlenima u Radio Borovu.
1: Hvala.
5: I slušalcima i glasačima. Ja za Vesnu i Merlina.
1: Dobro.
5: I neka Vesna i otpjeva ovo na ovo u grudima, tako
1: da. A ovo u grudima, znam, može, može lepa pesma Vesna. Može. Hvala vam, prijatno.
5: Prijatno.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdravljam vas, sve u studiju, sve slušao ste, Radio Borova.
0: Hvala.
1: I ne znam baš ko je sve po redu, ali neka bude glas za prvog.
0: Dobro, za prvog može.
1: Sino, juče sam slušala Gocu Lazarević, da li imate tu pjesmu Mi više nismo jednom drugom sreća?
0: Pa ja ću probat naći, evo kako ste vi rekli, mi nismo.
1: Mi više nismo jedno drugom sreća.
0: Može, evo ja ću tako, Goca Lazarević.
1: Ako je pronađete, ako ne, onda nešto drugo od Goce Lazarević.
0: Dobro,
1: pustiti.
0: Može.
1: Eto, hvala, neću
0: prijatno.
1: Vas puno zapojavati.
0: Nema, na čemu, pozdravama. Halo, dobar dan, izvolite.
2: A, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ajmo opet za drugi.
0: Za drugi, dobro.
2: I od... Ajmo od Goce, nemam goriva, imam auto, nemam
0: imaš,
2: goriva.
0: Imaš kola, nemaš benzina, može.
2: A ja nemam ni benzina, ni kola, ni benzina.
0: Nama koji vozimo bicikli ne treba ništa.
2: Pa nema ni bicikla.
0: Dobro, nabavit ćemo jedan za vas da imate onda.
2: Ne treba,
0: važi,
2: ne
0: voziti. Biće Vera Matović, može.
2: Važi, okej.
0: Okay. Prijatno. Ajde. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Boki.
0: Izvoli, Branka.
3: Ja ću glasati za treći.
0: Evo, može prvi glasov i za treći, tako treba.
3: Jeste, ja glasam za treći, pošto Vesna Zmijanac verovatno će i da pobedi. Ja ću dati glas trećem, pozdravit ću puno vas, pozdravit ću puno teta Seku iz Bobote, Smilju, pozdravit ću puno moju decu, moja dva unuka. I ako može pesma, dođite mi, unučići moji.
0: Može, Branka.
3: Doboki pozdrav.
0: Pozdrav. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, ponovo, ja sada da pozdravim moje prijateljice koje su u banji u Tesliću.
0: Eto, lepo, dobro.
4: Da se odmore i da dođu zdrave kao dren, podmlađene.
0: Tako i treba.
4: Da, i Branku Popadić isto pozdravi za nju. Rekla sam za Vesnu glas.
0: Može.
4: A sada neka bude... Merima Njegomir Opilo na svino.
0: Može, može,
4: crveno i belo.
0: Tako je, znamo o čemu se radi. Može.
4: Dobro, hvala, prijatno.
0: Hvala vama na pozivu, prijatno. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan. Ja ću glasati za prvi.
0: Za prvi, može,
5: i
0: dobro.
5: Pripremi mi, majko, neko staro jelo.
0: Može, može.
5: Hvala.
0: Prijatno.

0: Idemo na početak naših predloga. Prvi predlog, Rođa Radičević, Vlado Georgijev, pesma Draga, 3 glasa. Drugi predlog, Vesna Zmijanac, Dino Merlin, Kad zamišljaju Jorgovani, 5. I Željko Joksimović, Hari Džinović, kao treći predlog sa pesmom Šta će meni više od toga, 1 glas. Halo, dobar dan. Halo, jeste tu?
1: Halo.
0: Halo, tu ste, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Boro, glasam za Željka.
0: Za Željka, dobro.
1: Ne, pozdrav svima, redom. I ako može od Željka njegova sa Eurovizije.
0: Lani moje može.
1: Da,
0: može.
1: Da.
0: Može.
1: Hvala puno.
0: Prijatno.
1: Ajde, hvala tako.

0: Nastavljamo naše druženje. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ponovo sad glasam za Željka.
0: Može.
1: I metite neku njegovu pjesmu, ne znam sad na brzinu da nađem, ali koju god metnete...
0: Dobro je. Može, ona Varnice, evo neka bude.
1: Vi zaverite.
0: Može, može. Ajde, hvala. Važi, prijatno.

0: Nastavljamo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas ponovo za Željka.
0: Dobro.
1: Pozdrav tvojoj porodici. I ovaj, ja bih htjela, ako je moguće, od Marija Rota, on je izdao, prepjevao jednu pjesmu, Jedan dan života da imam i njega bi njoj dao.
0: Mario, kako se preziva? Rot?
1: Rot, iz Vigora.
0: Aha, da, vidio sam, vidio sam.
1: Da, može. Super je, super
0: jeste,
1: je.
0: Jeste. Sad, mislim, kad ste rekli da je iz Vigora, onda sam se sjetio.
1: Da, koje... da, iz Vigora, iz
0: može,
1: Vigora.
0: Može, važi.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama, prijatno.
1: Hvala, također.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ajmo za drugi.
0: Ajmo za drugi, može.
2: I pjesmo Njive.
0: Tužne njive nasljednike žele, to ste mislili. Vjerovatno braća Begić. Može, hvala vam
2: da, na poziv. Begić.
0: E, onda tužnjive. Hvala vam na poziv, prijatno. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Boki.
0: Izvoli Branka ponovo.
3: Ja ću glasati za drugi.
0: Sad za drugi, može, dobro.
3: Da, svima dajem po glas, Boki.
0: Neka, može tako da.
3: Jeste, jedan mora da pobedi, ali evo, ja ću sad dat glas drugom. Pozdravit ću puno vas, pozdravit ću puno gospođu Mariju, jako je simpatična, pozdravit ću puno gospođu Nadu. I ako može, za nas tri pesma, Suze teku same od ove Nade Obrić.
0: Nada Obrić, može, Branka.
3: Pozdrav se najbolje.
0: Pozdrav, čao.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Ponovo, dobar dan.
0: Ponovo, dobar dan, izvolite.
1: Svima šaljem iskrene pozdrave i gospođi Branki, ja je isto puno pozdravljam i za Vesnu.
0: Dobro.
1: I od, mislim da to peva Tozovac, o majko, majko, što me rodi.
0: Pa ne znam da li je Tozovac, ali ima nešto. Mislim da je Meho Puzić možda, ali dobro, nije bitno.
1: Neko je,
0: da.
1: Neko, ne znam.
0: Da, naći ćemo tako nešto. Može.
1: Hvala vam
0: može.
1: Puno, vi se trudite, a vi ste meni i sreća i sve u životu.
0: Evo, hvala vam.
1: Ako lepere. Vas ne stignem sad slušati, a sluša vas uveče.
0: Svaka vam čast.
1: Hvala vam puno na svemu i razumijevanju.
0: Prijatno.

Da mi vidimo kako je stanje na ovoj našoj tabeli malo. Rođe Raičević i Vlado Georgijev 4 glasa. Vesna Zmijanac i Dino Merlin kad zamirišu Jorgovani 9 glasova. Željko Joksimović, Haris Džinović, šta će meni više od toga, također 4 glasa. Idemo malo i do Facebooka da njih ne zapostavimo, naše prijatelje koji su tamo glasali. Ovako kaže Kosta Vlajsaljević, 3 glasa za treći predlog iz Kruševca danas. Dobro, evo pravo 3 glasa pišemo. A zatim Kosta dalje napisao, a Radivoju i Staši srećno rođenje ćerke Anastasije i da je Anastasija života samo sreća prati. Želimo od srca mi njihovi južno od Save i Dunava. Pesma za njih i novopečenu babu i dedu, neka bude Ćana, evo mene, evo mojih. Može, ova lepa pesma Ćane, još jednom srećno rođenje ćerke Anastazije, Radivoju i Staši.

0: Halo, dobar dan.
1: Boro, još jednom dobar dan i sad glas za drugi.
0: Za drugi.
1: I može Vesna Zmijanac, ori Mile.
0: Ori Mile, može, Rašo.
1: Da, da. Ćao.
0: Maži, čao. Halo, dobar dan.
2: Za drugi.
0: Za drugi.
2: Siromak sam, ali ovo za živi.
0: Može, ova lepa pesma, može. Može, hvala vam.

Idemo do Facebooka, tu je glasala Đurđica Bačić, 3 glasa za drugi. Lep pozdrav vama i svim slušalcima Radio Borova. Najveći pozdrav Marini koja sutra putuje. Sretan put, ako može pesma Živim od Šekija. Naravno da može Živim, Šeki, 3 glasa za drugi. Hvala vam na glasanju.

0: Mi idemo slušati sada treći predlog, Željko Joksimović, Haris Džinović, šta će meni više od toga, 7 vaših glasova, Vesna Zmijanac i Dino Merlin 14, Rođa Rejičević, Vlado Georgijev 4 glasa. 10 časova, 17 minuta, evo imamo neka 3-4 minuta do kraja glasanja, to jest do kraja ove pesme i onda možemo proglasiti pobednika, dakle nazovite 439-004, 439-002 ili glasajte na našoj stranici, Facebook stranici Radio Borova. Branka Popadić-Manojlović kaže ovako, svakom po glas, pozdrav svima i najdražem Borovu, pozdrav Milici Božić i Biljani Popadić, Slavonijo moja, crni biseri vjerovatno, može Branka.
1: Živeo bi samo noću dane.
0: Halo, dobar dan.
2: Boro,
0: izvoli reći.
2: Sad glas za treći, dobro. I može Dule Rajković, Ivana se kroz Berane šeta.
0: Može reći.
2: I nešto za tebe izaberi što ti voliš po tvom izboru.
0: Neće biti problem.
2: Ćao.
1: Živeo bi samo noću dane, ne bih dao...
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Evo još jedan put. Sad glas za Harisa.
0: Aha, za treći predlog, dobro.

0: Da, i neka Haris otpjeva Zoro, Zorice moja,
1: Zoro,
0: tako.
1: Zorice moja, da, može, znamo čemu se radi. Zorice, e. Zoro moja, tako nešto. Da. Može, važi.
0: Hvala,
1: hvala vama na prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Boki.
1: Izvoli Branka ponovo.
2: Ne mogu ja bez mog radija. Nema. Ja glasam Boki sad za treći.
1: Dobro.
2: Pozdrav vama, pozdrav Raši, pozdrav teta Smilji. Boki, ja sad ne znam nešto, ja mislim da braća Begić pevaju nešto, njive, gledam njive,
1: da,
2: ili...
1: to je naručeno već, braća Begić tužne njive naslednike žele, može.
2: E, ako može za Smilju moju,
1: može,
2: tate.
1: Može.
2: I hvala za pesmu, puno i ja nju puno pozdravljam.
1: Može, Branka, važno.
2: Ajde, pozdrav, čao, čao.
1: Milica Božić, tri glasa za drugi. Pozdrav vama i Ilonki iz Teslića. Pesma Lavanda, Halid Bešlić. Evo, pozdrav nam dolazi iz Teslića.

Nežana Divić napisala kratko i jasno pozdrav i tri za drugi pozdrav vama Snežana i tri za drugi, evo pišem. Jasmin Imširović, tri glasa za drugi, lep pozdrav ekipi Borovo Radije, svim slušalcima od Jasmina iz Austrije, ako može pesma Vere Matović, ja prezime hoću tvoje, može i ova lepa pesma Vere Matović, hvala vam Jasmine na glasanju.

Idemo dalje, Radovan Marinković, glas za prvi rok i pesma Pola veka. Pa zatim ovako, Ivan Dukić, tri glasa za drugi, Vesna Zmijanac, Idem preko zemlje Srbije, može Ivane, hvala ti na glasanju i tri za drugi pišemo.

Završit ćemo telefonsko uključenje, imamo još nekoliko glasova na našem Facebooku, pa ćemo njih pročitati i onda možemo proglasiti pobednika. Kaže ovako, Daniel Dadot od 3 glasa za drugi. Veliki pozdrav vama, mojim tencima i svim slušacima, najbolje grad je iz Istri, ako može pesma Sunce se rađa, hvala i ugodan ostatak dana. Naravno da može pesma Ivana Perišića, Sunce se rađa. Zatim naša prijateljica Branka Simić kaže ovako, 3 za drugi i kidaš mi živote, Mitar Mirić. Veliki pozdrav i tebi Branka od nas. Zatim Radovan Rašo Marinković, glas za drugi, Snežana Đurišić, nedaleko od reke Rasine, može i to. Glas za drugi je, mislim da je rekao ovako. Radovan jeste da ima još nekih glasova na Facebooku, da refrešujemo u našu stranicu. Nerko Moro kaže ovako, 3 glasa za drugi predlog, pozdravi Sarajeva i pesma od Sinana Sakića, Trezan, može. Nerko, hvala, pozdravi Sarajevu, pozdrav vama Nerko i 3 glasa za drugi predlog.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Boso, trgovinama potražite. Slanina Dalmar dimljena 100 grama, euro 59. Piće Red Bull Classic 250 ml, euro 29. Boso, što vas čini
5: sretnim. Marketing program Radio Bor.

0: povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
1: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
2: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Marketing program Radio Borova.

0: tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti, škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima, udruženja i organizacija, digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 15. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština nastavlja s pružanjem besplatne pravne pomoći u opštinama na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije. Pravni tim Zajedničkog veća opština posjetit će utorak 19. maja opštinu Trpinja, gde će u manjinskoj kući na adresi Velika 48A zainteresovanim meštanima pružati besplatnu pravnu pomoć u vremenu od 10 do 11.15. Opštinu Erdut posjetit će u četvrtak 21. maja, a pružanje besplatne pravne pomoći bit će organizovano u opštinskoj zgradi u Dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 4 u vremenu od 9 do 10 časova i 15 minuta. U opštini Šodolovci bit će u petak 22. maja od 10 do 11.15. Zainteresovani građani mogu se obratiti za besplatnu pravnu pomoć u zgradi opštine na adresi Ive Andrića 1. U organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije u utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici bit će održana Dečija olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz Dečijih vrtića Markušica, Vukovar 2, Zlatokosa Borovo, Liliput Trpinja Bobota Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenja u trčanju na 50 metara, štafeti 4x 25 metara, skoku u dalje, bacanju loptice i ekipnoj igri graničar. Nakon završetka takmičenja bit će organizovana podela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavu Sujeverice koja će biti održana utorak 19. maja s početkom u 19 časova. Monodrama Sujeverice inspirisana je zbirkama etnozapisa Sujeverice i drugi zapisi autora Branka V. Radičevića. Ženski lik Kosaru tumači Marija Knežević, pozorišna i filmska glumica, dramski pedagog i dobitnica više glumačkih nagrada. Radičevićev tekst dramatizovala je Ljubinka Stojanović, dok je predstavu režirao Dejan Cicmilo. Na zanimljiv način ta drama nas podsjeća na stare izraze, običaje, sujeverija, pokupljene sa svadbi, slava i sahrana, sa železničkih stanica, ulica i pijaca, opominjući nas da shvatanja jednog prošlog vremena ne zaobilaze dane današnje, pa ni buduće, navode u pozivu organizatori. Ovogodišnji 19. Milankovićevi ciklusi bit će održani u subotu 23. maja, najavili su iz Kulturnog i naučnog centra Milutin Milanković u Dalju. Program počinje u 12 časova izložbom dokumenata iz arhive porodice Milanković, čime će biti obeležena 100-godišnjica nastanka knjige kroz Vasionu i vekove Milutina Milankovića. Predavanje o globalnim klimatskim promjenama održat će akademik Fedor Messinger, a predavanje povodom 300 godina od izlaska Marsilijeve knjige Danubius Panonicum Izicus održat će akademik Slobodan Marković. S aktualnostima iz astronomije prisutne će upoznati inženjer Dalibor Mesarić. Projekat Od Dunava do zvezda, Milankovića put i Saturnov sjaj predstavit će direktorica Porca Bojana Orsić. Program će završiti malim koncertom u Milankovićevu čast u izvođenju Vere Milanković, Tanje Obrenović, Tamare Šarlije, Nenada Nenića i Slavka Bubala. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: ženski ulošci, pele,
5: 11,27 €,
6: najam stana
5: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
7: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
8: Marketing program Radio Borova.

Milan Gajić rođen je 28. januara 1996. godine u Borovu, mestu koje možda nije poznato kao rasadnik velikih fudbalskih imena, ali je upravo tu napravio svoje prve korake sa loptom. Kao i mnogi dečaci sa ovih prostora, fudbal je bio deo svakodnevnice, igra na ulici, na livadama, sa prijateljima, bez velikih uslova, ali sa velikom željom. Već tada se moglo primetiti da nije tip igrača koji traži pažnju, bio je miran, fokusiran i pre svega disciplinovan. Njegov stil igre od početka je bio zasnovan na razumevanju pozicije, znao je gde treba da stoji, kada da krene unapred, kada da se vrati nazad. To su stvari koje se ne uče lako i često razlikuju dobre od ozbiljnih igrača. Njegov razvojni put vodio ga je u Srbiju, gde je nastavio fudbalsko školovanje, gde će napraviti prve ozbiljne korake ka profesionalnom fudbalu. Nije bio igrač koji će odmah eksplodirati, ali je bio igrač koji stalno napreduje. U današnjoj emisiji Sportissimo pratimo njegov put od prvih seniorskih minuta preko inostranstva do velikih klubova i evropskih utakmica.

Dolazak u OFK Beograd bio je prvi ozbiljan korak u seniorskom fudbalu. Klub poznat po radu sa mladim igračima. Pružio je Gajiću priliku da se razvija bez velikog pritiska, ali uz dovoljno prostora da pokaže kvalitet. U periodu od 2013. do 2015. godine odigrao je više od 30 utakmica u Superligi Srbije. Za mladog igrača na poziciji desnog beka to je bilo dragoceno iskustvo. Nije lako igrati na toj poziciji. Traži se balans između odbrane i napada, koncentracija tokom cele utakmice i sposobnost da se reaguje brzo. U tim sezonama Gajić nije bio igrač koji će puniti statistiku golovima, ali je bio igrač kojim trener veruje. A to je često važnije. Njegova igra bila je jednostavna i efikasna, bez komplikovanja, bez rizika koji može da ugrozi tim. Upravo ta sigurnost i stabilnost privukle su pažnju skauta iz inostranstva. U modernom fudbalu, gde se traže pouzdani igrači na bekovskim pozicijama, Gajić je profil koji klubovi traže. Igrač koji neće napraviti grešku u ključnom momentu. Toga 2015. godine vodi ka velikom koraku, transferu u Francusku.

Dolazak u Bordeaux značio je ulazak u potpuno drugačiji svet fudbala. Liga 1 je brza, fizički zahtevna i taktički veoma ozbiljna. Za mladog igrača to je bio veliki izazov. U periodu od 2015. do 2018. godine Gajić je imao ograničenu minutažu u prvom timu uz određene pozajmice kako bi dobio više prostora za igru. Ukupno je sakupio oko 30 nastupa, ali iza tih brojki krije se mnogo više. To je bio period učenja. Kako trenirati na višem nivou, kako se pripremati za utakmice, kako se nositi sa konkurencijom. Nije svaka karijera linearna i upravo ovakvi periodi često naprave razliku kasnije. Postoji nepisano pravilo u fudbalu, igrač se ne gradi samo na utakmicama, već i na treninzima koje niko ne vidi. Upravo je to bio Gajić u Francuskoj. Igrač koji radi, čeka priliku i ne odustaje. Iako nije postao standardan u Bordeauxu, to iskustvo ga je oblikovalo, vratio se u region zreliji, spremniji i sigurniji u sebe.

godine 2022. prelazi u CSKA iz Moskve, jedan od najvećih klubova u Rusiji. Dolazak u takav klub znači novu odgovornost. Nema prostora za oscilacije, očekuje se konstantnost. U CSKA postaje deo rotacije, igra u Ruskoj premijer ligi, učestvuje u borbi za vrh tabele. Njegova igra ostaje ista, disciplinovana, sigurna, bez rizika. Upravo toga održava na ovom nivou. U modernom fudbalu, gde se često traže ofanzivni bekovi, Gajić predstavlja balans, igrač koji zna kada da napadne, ali pre svega zna kako da ga brani. To je kvalitet koji treneri izuzetno cene.

0: Jedan od najvažnijih trenutaka karijere Milana Gajića dolazi 2015. godine, kada sa reprezentacijom Srbije do 20 godina osvaja svetsko prvenstvo na Novom Zelandu. To je generacija koja je ostavila veliki trag, a Gajić je bio deo tog uspeha. Tokom karijere odigrao je preko 200 profesionalnih utakmica, igrao u tri različite lige, osvajao trofeje u Srbiji, bio deo svetskog šampionskog tima u omladinskoj konkurenciji. Milan Gajić nije igrač koji će biti na naslovnim stranama zbog spektakla, ali je igrač kojeg svaki trener želi u timu. On je stabilnost, on je sigurnost, od borova do evropskih stadiona. To je put igrača koji je pokazao da se uspeh gradi strpljenjem. Ovime završavamo današnje izdanje emisije Sportissimo. Danas smo govorili o fudbaleru koji pokazuje da nije potrebno biti najglasniji da bi bio važan, dovoljno je biti pouzdan. Hvala vam što ste bili uz nas i slušamo se uskoro uz novu sportsku priču.
1: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slušate male oglase. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i cepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoze besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 Redarstvenika Kružni tok Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za stare i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite broj mobitela 098 911 7340, 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblje doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 560107 i 098 734 426, 098 734 426. Nudim šljivik na besplatno korištenje u Trpinji. Uslov održavanja je košenje. Broj telefona 098 70 7028, 098 70 7028. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održana u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galebu Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obaveštavaju meštane da će zbog obeležavanja dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Poštovani slušaoci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje na 100,7 MHz talasu Radio Borova.
5: Slušajući nas, čuće i za vas marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
9: Marketing program Radio Borovac.

0: turskom vlašću. Pre ustanka učestvovao je i u austrijsko-turskim ratovima kao pripadnik srpskih dobrovoljačkih odreda Frajkora, gde je stekao dragoceno vojno iskustvo. Upravo ga ta kombinacija životne čvrstine, ratničkog iskustva i prirodnog autoriteta izdvaja među njegovim savremenicima.
1: Kako biste opisali Karađorđa kao čoveka, ali i kao vođu?
0: Karađorđe je bio veoma odlučan čovek, snažan, harizmatičan. Savremenici ga opisuju kao strogog, ponekad čak i surovog, ali nepokolebljivog u borbi za slobodu srpskog naroda od turske vlasti. Nije bio čovek kompromisa, više bio čovek akcije, za razliku od njegovog naslednika Miloša Obrenovića, a kao vođa ulivao poverenje, jer je uvek bio u prvim redovima borbe i delio sudbinu svojih ustanika i svog naroda.
1: Zašto je baš Karađorđe izabran za vođu ustanka?
0: Prvi srpski ustanak je pokrenut na zboru u Orašcu 1804. godine na Sretenje. I kada je pokrenut, ustanici su zapravo tražili jednog hrabrog vođu koji prosto ima nekakvo vojno iskustvo i koji bi bio autoritet u tom ustanku, pravi neprikosnoveni vođa. Karađorđe već do tada bio poznat kao odlučan i nepotkupljiv čovek, dok su drugi oklevali da preuzmu tu odgovornost, on je bio spreman da povede narod u tu borbu za srpsku slobodu.
1: Koliko je prvi srpski ustanak bio nacionalni, a koliko socijalni bunt?
0: Pa bio je definitivno prvi srpski ustanak i istovremeno i nacionalni i socijalni pokret. Srbi su želeli oslobođenje od turske vlasti i obnovu sobstvene državnosti. A sa druge strane, narod je ustao i protiv zuluma Dahija, protiv nepravde, protiv turskih nameta i nesigurnosti svakodnevnog života. Upravo ta dva motiva, sloboda naroda i socijalna pravda, dali su prvom srpskom ustanku tu snažnu energiju.
1: Kako savremenici opisuju Karađorđa kao čoveka i vođu?
0: Definitivno kao čoveka snažne pojave, oštrog pogleda, ogromne energije. Kažu da su prijatelji u njemu videli neustrašivog vođu i simbol otpora, dok su ga protivnici doživljavali kao veoma nepredvidivog neprijatelja, kao veoma opasnog i surovog neprijatelja, a čak su i sami Turci priznavali njegovu vojničku sposobnost i uticaj koji je imao na narod. Hvalio ga je čak i sam Napoleon Bonaparte.
1: Poznato je da je on imao najveće političke, ali i vojne sposobnosti. Koje su to bile?
0: Njegova najveća vojna sposobnost svakako je to umeće da organizuje vojsku od običnog naroda, od ustanika, da od seljaka stvori borbenu silu, sposobnu da pobeđuje Osmansko carstvo. Politički umeo je da okupi različite ustaničke starešine oko zajedničkog cilja i da održava veze sa velikim silama, pre svega tu mislim na Rusiju. Međutim, u diplomatiji baš nije imao toliko strpljenja i definitivno mu više leži ostvarivanje ciljeva vojnim taktikama nego diplomatijom.
1: Koliko je Karađorđe bio državnik, a koliko vojskovođa?
0: Pre svega bio je veliki vojskovođa, to svakako, ali s vremenom je počeo da pokazuje i državničke sposobnosti. Primeri, recimo tokom prvog srpskog ustanka, stvaraju se prve institucije moderne srpske vlasti, praviteljstvo, Jušči Sovjet, sudovi, lokalna uprava, a čak ostvaruje i diplomatske kontakte. Iako nije imao formalno obrazovanje, razumeo je da borba nije samo vojna, već mora biti delimično i politička.
1: Kada zapravo počinje dinastija Karađorđević?
0: Simbolično. Možemo reći da dinastija Karađorđević počinje sa njegovim dolaskom, uslovno rečeno na vlast, odnosno pokretanjem prvog srpskog ustanka, ali formalno počinje kada njegov sin Aleksandar postaje knez Srbije 1842. godine. Od tog trenutka Karađorđevići postaju jedna od dve vladarske kuće moderne Srbije uz naravno dinastiju Obrenović.

0: Portreti.
1: U nastavku emisije Portreti o osnivaču dinastije Karađorđević, o Đorđu Petroviću Karađorđu, razgovaramo sa profesoricom istorije Dejanom Okovački. Profesorice, da li je Karađorđe mogao drugačije da vodi ustanak?
2: Svakako da jeste. Mnoge rasprave i danas istoričari vode o tome. Moguće da je više diplomatije moglo da produži uspeh ustanka, ali treba imati u vidu da je Karađorđe delovao u veoma složenim međunarodnim okolnostima. On je svakako bio čovek oružane borbe, čovek od revolucije, a manje čovek kompromisa. Sad, sigurno da ima i nas da bismo neke stvari promenili, tako, iz prošlosti, pa sada Karađorđa možemo pitati zato da li bi drugačije vodio ustanak, sigurno bi nam rekao da da.
1: Koliko je njegova smrt promenila tok srpske istorije?
2: Mnogo. Karađorđevo ubistvo 1817. godine predstavlja jedan od prelomnih trenutaka srpske istorije 19. veka. Njegovom smrću je uklonjen simbol te borbene, oružane, revolucionarne Srbije, a Miloš Obrenović tim učvršćuje svoju vlast. Taj događaj je svakako trajno obeležio odnose dve dinastije i politički život Srbije u narednim decenijama 19. veka.
1: Da li je Karađorđe više bio simbol revolucije ili ipak državnosti?
2: Pre svega, svakako simbol revolucije i borbe za slobodu, ali istovremeno i osnov moderne srpske državnosti. Bez njegovog prvog srpskog ustanka teško da možemo zamisliti uopšte stvaranje te nove autonomne i nezavisne kneževine Srbije.
1: Dakle, veliki je značaj Karađorđevića za stvaranje moderne srpske države.
2: Svakako.
1: Postoji li neka manje poznata činjenica o Karađorđu koja vas posebno fascinira?
2: Zanimljivo je upravo to što on nije imao formalno nekakvo obrazovanje, ali je imao nevjerovatan instinkt i veliki interes za organizaciju države. Također je fascinantna njegova lična disciplina i sposobnost da u najtežim trenucima zadrži autoritet nad ustanicima, a svakako je tih teških trenutaka tokom ustanka bilo mnogo.
1: Kako su Karađorđa opisivali savremenici, prijatelji, ali i saveznici i protivnici?
2: Pa rekoh, evo, saveznici, Rusi su ga recimo cenili kao hrabrog vođu, ali su isto tako smatrali ponekad je previše nagle prirode. Turci su ga se plašili, oni su ga i prozvali Karađorđe, odnosno Crni Đorđe. Doživljavali su ga kao veoma opasnog pobunjenika koji je uspeo da svojim sposobnostima pokrene čitav narod na buđenje, odnosno na ustanak. Prijatelji i uopšteno srpski narod ga je gledao kao velikog narodnog junaka i čoveka koji je uspeo da probudi u srpskom narodu tu nadu u konačnu slobodu od turske vlasti.
1: Koliko je njegov karakter bio prednost, a koliko prepreka u politici?
2: U vreme samog ustanka, u vreme ratovanja, svakako je ta njegova odlučnost, hrabrost, nepokolebljivost, svakako su bile ogromna prednost. Međutim, u politici su ga te iste osobine sigurno ponekad i ograničavale. Nije lako prihvaćao kompromise i teško je podnosio suprotstavljanje, što je stvaralo sukobe među ustaničkim starešinama. Ipak upravo ta njegova snažna ličnost ga je učinila jednom od najvažnijih figura srpske istorije.
1: Evo, možda još samo malo da se nadovežemo na to da ste vi nastavnica nastavnica istorije u osnovnoj školi Negoslavci i Trpinja.
2: Tako je.
1: Pa evo, malo možda koliko je ta srpska istorija deci zanimljiva. Znamo da budete i na ovim kvizovima znanja iz istorije koji se održavaju.
2: Pa uvek kažem da u zadnjih nekoliko generacija istorija baš ne spada u jedan od najomiljenijih predmeta, ali svakako uspemo, bez obzira što imamo mali broj učenika, svakako uspemo u svakoj generaciji probrati nekog ko onako voli više tu našu nacionalnu istoriju.
1: Kada im predajete, da li možda i dajete njima neke teme da oni sami obrade, da možda vama prikažu to na neki zanimljiviji način, a i njima u stvari da im se približi istorija i u stvari, evo na primjer sada, budući da pričamo o Karađorđu, njegova evo vladavina.
2: Naravno, deca veoma često rade plakate ili prezentacije na temu iz nacionalne istorije, to obično bude zanimljivo, evo konkretno Nemanjići su zanimljivi, njih je više, ne stignemo sve obraditi na nastavi i onda podele se u grupe i izrađuju plakate o svim vladarima iz loza Nemanjića. Konkretno evo Karađorđa, spomenuli ste i sami kviz, bio je nedavno tema, odnosno prvi srpski ustanak, jubilej, kao i drugi srpski ustanak, e onda vole da ih se izabere, pitaju da li će ići, onda naravno nauče određeno gradivo. Međutim, svakako uvijek ima učenika koji se više posvete toj nacionalnoj istoriji.
1: Hvala vam, profesorice Okovački, što ste bili s nama i podelili ove zanimljive istorijske činjenice koje smo možda malo nekad i zaboravili.
2: Hvala vama.
1: Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste bili s nama. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.

0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
1: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovo.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima, udruženja i organizacija, digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 15. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština nastavlja s pružanjem besplatne pravne pomoći u opštinama na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije. Pravni tim Zajedničkog veća opština posjetit će utorak 19. maja opštinu Trpinja, gde će u manjinskoj kući na adresi Velika 48A zainteresovanim meštanima pružati besplatnu pravnu pomoć u vremenu od 10 do 11.15. Opštinu Erdut posjetit će u četvrtak 21. maja, a pružanje besplatne pravne pomoći bit će organizovano u opštinskoj zgradi u Dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 4 u vremenu od 9 do 10 časova i 15 minuta. U opštini Šodolovci bit će u petak 22. maja od 10 do 11.15. Zainteresovani građani mogu se obratiti za besplatnu pravnu pomoć u zgradi opštine na adresi Ive Andrića 1. U organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije u utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici bit će održana Dečija olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz Dečijih vrtića Markušica, Vukovar 2, Zlatokosa Borovo, Liliput Trpinja Bobota Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenja u trčanju na 50 metara, štafeti 4x 25 metara, skoku u dalje, bacanju loptice i ekipnoj igri graničar. Nakon završetka takmičenja bit će organizovana podela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavu Sujeverice, koja će biti održana utorak 19. maja s početkom u 19 časova. Monodrama Sujeverice inspirisana je zbirkama etnozapisa Sujeverice i drugi zapisi autora Branka V. Radičevića. Ženski lik Kosaru tumači Marija Knežević, pozorišna i filmska glumica, dramski pedagog i dobitnica više glumačkih nagrada. Radičevićev tekst dramatizovala je Ljubinka Stojanović, dok je predstavu režirao Dejan Cicmilo. Na zanimljiv način ta drama nas podsjeća na stare izraze, običaje, sujeverija, pokupljene sa svadbi, slava i sahrana, sa železničkih stanica, ulica i pijaca, opominjući nas da shvatanja jednog prošlog vremena ne zaobilaze dane današnje, pa ni buduće, navode u pozivu organizatori. Ovogodišnji 19. Milankovićevi ciklusi bit će održani u subotu 23. maja, najavili su iz Kulturnog i naučnog centra Milutin Milanković u Dalju. Program počinje u 12 časova izložbom dokumenata iz arhive porodice Milanković, čime će biti obeležena 100-godišnjica nastanka knjige kroz Vasionu i vekove Milutina Milankovića. Predavanje o globalnim klimatskim promjenama održat će akademik Fedor Messinger, a predavanje povodom 300 godina od izlaska Marsilijeve knjige Danubius Panonicum Izicus održat će akademik Slobodan Marković. S aktualnostima iz astronomije prisutne će upoznati inženjer Dalibor Mesarić. Projekat Od Dunava do zvezda, Milankovićev put i Saturnov sjaj predstavit će direktorica Porca Bojana Orsić. Program će završiti malim koncertom u Milankovićevu čast u izvođenju Vere Milanković, Tanje Obrenović, Tamare Šarlije, Nenada Nenića i Slavka Bubala. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
7: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
8: Cross Waste. Cross Waste.
7: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
9: Sigurno i održivo.
8: Cross Waste.
7: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
10: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska Bosna i Hercegovina Crna Gora 2021-2027.
11: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Marketing program Radio Borova. Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
0: Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo u drugom delu priče o Kvaki u muzičkom posteru. Boras Pužić Kvaka 1975. godine snima narodnu pesmu Navali se šar planina za novu kuću PGP RTV i obnavlja svoju posustalu popularnost i veru u sebe. Naredne godine izdaje single ploče o mladosti Neću te kleti draga, Dođi, dođi ljubavi, festival Sabor 75. Novembra 75. od pesama sa ovih single ploča PGP RTB izdaje LP ploču. Od 1976. slede single ploče Volim majko, festival Sabor 76. Život piše romane, Od noćar smo kao braća, Gde si sada kako ti je festival hit leta 77. Tajna, festival Beogradski Sabor 78. i zadnji single Kaži sinu da ja postojim, festival hit parada 79. 1980. izdaje novu LP ploču sa naslovnom pesmom Zdravo, zdravo, imenjače mali. Ploča imala veliki komercijalni uspeh.

1986. izdaje ploču i kasetu sa starim hitovima Na rastanku. Pesme su snimljene u novim aranžmanima. Posle ove ploče ne snima nove pesme sve do 1990. godine. 1985. i 87. kasete sa starim hitovima. 1990. izdaje ploču Lažno srce sa 6 novih pesama. 1992. Jugodisk izdaje kasetu sa 12 starih hitova. 1994. učestvuje na festivalu Šuma Diski Sabor u Aranđelovcu, gde iako najstariji pevač učesnik, osvaja drugu nagradu publike i prvu nagradu stručnog žirija, kao i pehar od kolega s pesmom Suza siromaha. Tada je Kvaka pevao kao da je znao šta ga čeka.

17. februara 1999. dobio je epinapad, dolazi do preloma pod kolenice leve noge, te biva hitno podvrgnut operativnom zahvatu u Požarevačkoj bolnici. Radi se o onoj nozi koja mu je kraća bila za 25 cm i koja ga je mučila i proganjala, posle pada u ranoj mladosti i iščašenja kuka kroz ceo život. Živeo je u porodičnoj kući u Požarevcu i delio zlo svoje bolesti sa četvrtom suprugom Rankom. Umro je 9. marta 2002. godine u 8 časova ujutro u 68. godini života. Slušali ste muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra delimično povremeno i pretežno sunčano. Posle podne oblačnije, uglavnom u unutrašnjosti mestimično pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Na kopnu ujutro ponegde moguća kratkotrajna magla. Vetar većinom slab. Najniža temperatura vazduha bit će 9, a maksimalna dnevna 22 stepena.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slušate male oglase. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i cepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoze besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite broj mobitela 098 911 7340, 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblje doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Nudim šljivik na besplatno korištenje u Trpinji. Uslov održavanja je košenje. Broj telefona 098 70 7028, 098 70 7028. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održana u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galebu Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obaveštavaju meštane da će zbog obeležavanja dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Poštovani slušaoci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Hvala na pažnji, ostanite i dalje na 100,7 MHz talasu Radio Borova.
5: Slušajući nas, čuće i za vas Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima, udruženja i organizacija, digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 15. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština nastavlja s pružanjem besplatne pravne pomoći u opštinama na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Pravni tim Zajedničkog veća opština posjetit će utorak 19. maja opštinu Trpinja, gde će u manjinskoj kući na adresi Velika 48A zainteresovanim meštanima pružati besplatnu pravnu pomoć u vremenu od 10 do 11.15. Opštinu Erdut posjetit će u četvrtak 21. maja, a pružanje besplatne pravne pomoći bit će organizovano u opštinskoj zgradi u Dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 4 u vremenu od 9 do 10 časova i 15 minuta. U opštini Šodolovci bit će u petak 22. maja od 10 do 11.15. Zainteresovani građani mogu se obratiti za besplatnu pravnu pomoć u zgradi opštine na adresi Ive Andrića 1. U organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije u utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici bit će održana Dečija olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz Dečijih vrtića Markušica, Vukovar 2, Zlatokosa Borovo, Liliput Trpinja Bobota Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenja u trčanju na 50 metara, štafeti 4x 25 metara, skoku u dalje, bacanju loptice i ekipnoj igri graničar. Nakon završetka takmičenja bit će organizovana podela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavu Sujeverice, koja će biti održana utorak 19. maja s početkom u 19 časova. Monodrama Sujeverice inspirisana je zbirkama etnozapisa Sujeverice i drugi zapisi autora Branka V. Radičevića. Ženski lik Kosaru tumači Marija Knežević, pozorišna i filmska glumica, dramski pedagog i dobitnica više glumačkih nagrada. Radičevićev tekst dramatizovala je Ljubinka Stojanović, dok je predstavu režirao Dejan Cicmilo. Na zanimljiv način ta drama nas podsjeća na stare izraze, običaje, sujeverija, pokupljene sa svadbi, slava i sahrana, sa železničkih stanica, ulica i pijaca, opominjući nas da shvatanja jednog prošlog vremena ne zaobilaze dane današnje, pa ni buduće, navode u pozivu organizatori. Ovogodišnji 19. Milankovićevi ciklusi bit će održani u subotu 23. maja, najavili su iz Kulturnog i naučnog centra Milutin Milanković u Dalju. Program počinje u 12 časova izložbom dokumenata iz arhive porodice Milanković, čime će biti obeležena 100-godišnjica nastanka knjige kroz vasionu i vekove Milutina Milankovića. Predavanje o globalnim klimatskim promjenama održat će akademik Fedor Messinger, a predavanje povodom 300 godina od izlaska Marsilijeve knjige Danubius Panonicum Izicus održat će akademik Slobodan Marković. S aktualnostima iz astronomije prisutne će upoznati inženjer Dalibor Mesarić. Projekat Od Dunava do Zvezda, Milankovića put i Saturnov sjaj predstavit će direktorica Porca Bojana Orsić. Program će završiti malim koncertom u Milankovićevu čast u izvođenju Vere Milanković, Tanje Obrenović, Tamare Šarlije, Nenada Nenića i Slavka Bubala. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Kaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra.

0: Terra tem luz.
1: Kada pomislite na plaže Mauricijusa, verovatno vidite tirkiznu vodu, pesak bele boje poput šećera u prahu. Ali svaka obala ima svoju sličnost. To je upravo plaža o kojoj smo govorili u prethodnoj emisiji Flick and Flack. Ovo je omiljeno mesto lokalaca. Plaža je dugačka kilometrima, zaštićena koralnim grebenom. Ovde se nikako ne propuštaju zalasci sunca koji boje nebo u neverovatne nijanse narandžaste. Ako tražite divljinu i vetar u kosi, evo je upravo prava adresa. Ovde su talasi nešto jači, obala je ukrašena crnim bazaltnim stenama koje podsjećaju na vulkansko poreklo ostrva. Ako želite vožnju katamaranom do obližnjih ostrava poput Flat Island ili Gabriel Island, ovo je vaša polazna tačka. Blue Bay je jugoistok, raj za ronioce.

Danas je ovo mesto hodočašća i podsjetnik na ljudsku težnju ka slobodi. A ne možete pričati o Mauricijusu da ne pomenete šećernu trsku, a već smo i o njoj govorili. Ona prekriva preko 80% obradive površine ostrva. Na njen najpoznatiji nusproizvod je rum. Poseta destilerijama poput čuvene Rumerije de Charamel pruža uvid u proces proizvodnje. Za razliku od mnogih drugih, ovde se pravi poljoprivredni rum, dakle direktno iz soka sveže trske, ne iz melase. Rezultat je piće sa cvetnim i voćnim notama. Tokom obilaska možete videti kako se trska melje, kako sok fermentiše i na kraju destiliše u bakarnim kazanima. Dolf Puri, nacionalno jelo koje košta svega par novčića. Radi se, kao što smo rekli, o mekim tankim palačinkama od mlevenog žutog graška koje se filuje kurem od pasa.

0: Terra Telus.
1: Instrumenti su ravane, veliki drveni obruč prekriven kozjom kožom koji se zagreva iznad vatre presviranja. Maravane, pravougaona kutija punjena semenkama koja proizvodi zvuk sličan šumokena. Triangl, metalni trougao koji daje visoke tonove. Plesači se kreću bosi, stopala ne odvajaju od peska, a kukovi prate hipnotički ritam. To nije samo turistička atrakcija, već živa tradicija koju ćete sresti na svakoj porodičnoj proslavi na plaži uz logorsku vatru.

0: Terra Telus.
1: Mauricijus danas aktivno gradi svoj imidž modernog kulturnog čvorišta. Ove godine ostrvo će biti domaćin prvog samita posvećenog ulaganju umetnosti i kulturi MAKIS 2026, koji će okupiti umetnike iz celog Indijskog okeana. U srcu glavnog grada nalazi se Kaudan Art Center, mesto gde se održavaju moderne pozorišne predstave, koncert i izložbe savremene umetnosti. Ostrvo više nije samo pasivna lepota prirode. Ono je postalo prostor gde se susreću kreativci iz Afrike i Azije, stvarajući novu, digitalnu i modernu viziju Mauricijusa. Mauricijus nam je pokazao da raj nije samo pesak i tirkizna voda. Raj je i ona neverovatna sposobnost različiti naroda da žive u slozi, poštujući tuđe običaje kao svoje. To je ostrvo gde se prošlost jedne nestale ptice Dodo prepliće sa modernom vizijom budućnosti. I nadam se da ste bare malo osetili delić topline indijskog sunca i da ste dobili inspiraciju da bar jednom u životu i sami zakoračite na ovo vulkansko tlo. Čuvajte onaj mir koji smo danas zajedno pronašli u pričama o dalekim obalama. Do sledeće emisije i nekog novog meridijana, ostajte mi radoznali i nasmejani. U zvuke Sige pozdravljamo vas mi, vaši domaćini, Radio Borovo. Prijatno i do slušanja.
0: Gaia Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra.

0: Hej, malemo.
1: Dragi, sad ne mogu da pričam. Riječi više nemaju smisla. Ne mogu da budem sa tobom, a nisam srećna s njim. Kunem se, nikada ga neću voljeti.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo u drugom delu priče o Kvaki u muzičkom posteru. Boras Pužić Kvaka 1975. godine snima narodnu pesmu Navali se šar planina za novu kuću PGP RTV i obnavlja svoju posustalu popularnost i veru u sebe. Naredne godine izdaje singl ploče o mladosti Neću te kleti draga, Dođi, dođi ljubavi, festival Sabor 75. Novembra 75. od pesama sa ovih single ploča PGP RTB izdaje LP ploču. Od 1976. slede single ploče Volim majko, festival Sabor 76. Život piše romane, Od noćar smo kao braća, Gde si sada, kako ti je, festival hit leta 77. Tajna, festival Beogradski Sabor 78. i zadnji single Kaži sinu da ja postojim, festival hit parada 79. 1980. izdaje novu LP ploču sa naslovnom pesmom Zdravo, zdravo, imenjače mali. Ploča imala veliki komercijalni uspeh.

1986. izdaje ploču i kasetu sa starim hitovima Na rastanku. Pesme su snimljene u novim aranžmanima. Posle ove ploče ne snima nove pesme sve do 1990. godine. 1985. i 87. kasete sa starim hitovima. 1990. izdaje ploču Lažno srce sa 6 novih pesama. 1992. Jugodisk izdaje kasetu sa 12 starih hitova. 1994. učestvuje na festivalu Šuma Diski Sabor o Aranđelovcu, gde iako najstariji pevač učesnik osvaja drugu nagradu publike i prvu nagradu stručnog žirija kao i pehar od kolega s pesmom Suza siromaha. Tada je Kvaka pevao kao da je znao šta ga čeka.

17. februara 1999. dobio je epinapad, dolazi do preloma pod kolenice leve noge, te biva hitno podvrgnut operativnom zahvatu u Požarevačkoj bolnici. Radi se o onoj nozi koja mu je kraća bila za 25 cm i koja ga je mučila i proganjala, posle pada u ranoj mladosti i iščašenja kuka kroz ceo život. Živeo je u porodičnoj kući u Požarevcu i delio zlo svoje bolesti sa četvrtom suprugom Rankom. Umro je 9. marta 2002. godine u 8 časova ujutro u 68. godini života. Slušali ste muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Terra Telus.
1: Kada pomislite na plaže Mauricijusa, verovatno vidite tirkiznu vodu, pesak bele boje poput šećera u prahu. Ali svaka obala ima svoju sličnost. To je upravo plaža o kojoj smo govorili u prethodnoj emisiji Flick and Flack. Ovo je omiljeno mesto lokalaca. Plaža je dugačka kilometrima, zaštićena koralnim grebenom. Ovde se nikako ne propuštaju zalasci sunca koji boje nebo u neverovatne nijanse narandžaste. Ako tražite divljinu i vetar u kosi, evo je upravo prava adresa. Ovde su talasi nešto jači, obala je ukrašena crnim bazaltnim stenama koje podsjećaju na vulkansko poreklo ostrva. Ako želite vožnju katamaranom do obližnjih ostrava poput Flat Island ili Gabriel Island, ovo je vaša polazna tačka. Blue Bay je jugoistok, raj za ronioce.